muta, kisi kere ngabirta enu. Lapuson tuli sokar bia tunta, nithang lame kai penajok, non puar nita, purki moe phan kisi kere ngabirta ene dat asom tine du. Lalki, kini ten tognang purki mo methang, kini ten